0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 6. listopada 1887. rođen je švicarski arhitekt Charles-Édouard Jeanneret, poznatiji pod pseudonimu Le Corbusier. Urbanist i teoretičar, pripadao je prvoj generaciji takozvane internacionalne škole arhitekata, koja je imala dalekosežne posljedice jer je cijela Europa preplavljena kutijastim betonskim građevinama bez suvišnih ukrasa. Od 47. do 51. gradi takozvani sunčani grad u Marselju, stambeni blok od 3600 stanovnika, koji je postao uzorom za mnoga slična rješenja. U 1889. pariški Moulin Rouge prvi je put otvorio svoja vrata posjetiteljima. U 1989. u 81. godini u Parizu je umrla filmska zvijezda Bette Davis. U svojoj dugoj karijeri nastupila je više od 80 filmova, na velikom je platnu debitirala 1931. u filmu Bad Sister. Uglavnom je glumila fatalne, opsjednute i poremećene žene. 1949. rođen je Bobby Farrell, pjevač i performer sa Ruba, najpoznatiji kao jedini muški član slavnog Visa Bonnie M. She's crazy like a fool.